مکمل تعلیم دی۔ اقبال حسین کوئی 20 سال کے رہے ہوں گے جب انہوں نے شاعری کرنا شروع کیا۔ ان کی شاعری میں جب محبت کا رنگ آن ملا تو ان کی شاعری جیسے خوشبو اور تازگی کا نکھار لیے ہوئے آ گئی۔